0: Vacilón.
1: Oh, bien, Ani, tire tic. Mani con nita, yeni menu, que yo ya chimuena, que no te pena, mani yo, kika, puno, y canek. Mana peni, pepe, cheque, pepe, cueni, que me metes como chique, que puto, eni, saye, que pieno, también, cueni. Kikas, que pana, chistupa, mani, sunia, quises, que sunia. Egi, que kipe, que skite, pe, kiko, chipe, secuna, me, cuena, kamikerie. Egi, que skipana, chistupa, materien, buena, pe, materien. Kiki kenetä peno eki maanchine ku tiri etsi pepe taas ketsi keki. Ehe ke te puet, autta mieku eki pavuje. Kuetaan eki kiki kenetä va maanchi tautta mieku eko. Ehe no kiki te puet, ni apehe, ne kuppine kuatsi muuni chaa chiipena teki puuri ne siu tautta mieku. Ni cheini kue chaa chimu enää ki jomani kiki kapuuno eka ne ki pei. Taas ikka mieku eni, ne kuppine kuatsi muuni chaa chiipena teka peki ehku eni keku. Eikä saa pietsi, niin avutte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeeras sikään, niin kun teemme nohkikä se, niin kaski avutte pikaa, sipetä. Kun enää niin tiedetikä, niin kun seeski, kun hän peni, mehku peni, kun hän simuun, niin saa sipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikku, simenä, eikä kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muuna, niin maa, että me emme noin, kaikki niin juokikä puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedetikä, kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Einaahan en ikäni, puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsaakin peskön ääni rakennuu niin innahinaa. Kaikki keimeny pe maatteri äänen, että pysee.

Hau, pienää niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu jätsi mun aikana teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepest seikkeä, pepet kueni keikkeä, meemet skamot seikkeä. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunna meen kueni, ehkä mikkeri eikä. Eikä kiikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsi keikki. Eikä teepoja, autta mieku kipa uijaa. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että autta mieku jäikä. Eihän onkin ketteepoja, kun niin äpähä, ne kuppinen koetsi muuni tsaatsi penaateekin puoli, ne siutta otta mieku. Nyt se ei niin koet tsaatsi mua enää kyllä, mä niin kikä puhunut, eikä ne kiipei. Tai siikka mieku, ei niin, ne kuppinen koetsi muuni tsaatsi penaateekin, peki ehkä ei niin keeku. Eikä tsaa pietsi, niin auotte pikaa, opetekin sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niin kaskin, auotte pikaa, tsi pitää. Kun enää niin tiedettiin, että niinko seeski, kun peni mehku peni kuatsi mun nyt saatsi penaa tekee, että siikka meikö ei kiehku eni keeku. Niin no kiehku, että sinä näkee kahka minkä suena meikö, että tuunu eikä noin. Ipe peretta meikö, mä niin näkka muuna ne maatsi meemme noin, kaikki niin juokin kapuunu eikä nekä. Kun enää niin tiedettiin, että kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.

wa ne si ki hatue ka kini nakamona kuine ses ki majue kwe kuitta sitte he kwe juhko ne taipena ki kapuno eikä niin vahteen.

seinää en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaaki peskon ääni rakennuun niin nainaa. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kui se